skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Hardangervidda, ett av Europas största höjdfjällsplatåer och Skandinaviens största nationalpark. Hardangervidda nationalparkcenter på Skinnarbu är ett statligt autoriserat nationalparkcenter och är samlokaliserat med Norsk Vildreinsenter Sør. Välkommen till vår prisbelönte interaktiva utställning om naturen och vildreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter och är alene värt ett besök. Hardangervidda nationalparkcenter håller öppet alla dagar från 10 till 18.
1: Guldsmed Sandå är naturligtvis specialist på bunadsölj till tinnbunaden. Allt I söljer, knapper och manschettknapper. Vi har också allt till öst- och väst-telemarksbunaden.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Bröllopet är kanske den viktigaste begivenheten i ett liv. Viste Gullsmed Sandor.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.